abusua me bacho eda dia wo fra mi ana wo se enka wo pe nkomo bi ni yedi no se wo pe se e times ensem ni ade ade no eda di wutie mi afa wo pe no pepe na mu ba huma informa uya ka kire me ha me twa.